Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 16 глава на Откровението, написано по вдъхновение с Виши от Свети Йоан Богослов, се разказва за изливането на 7-те чаши, пълни с гневът Божий. Гневът Божий, за който Свети Йоан Касиян се изказва така. Когато четем за гнева или за яростта Божия, трябва да ги разбираме не човекообразно, т.е. подобно на човешкото възмущение, а достойно за Бога, който е чужд на всяко възмущение. Именно така трябва да разбираме, че Той е съдия и отмъстител за всичко неправедно, което се извършва в света, и като се страхуваме от означаваното под тези думи въздаяние за греховете ни, нека се боим да вършим каквото и да било против Неговата воля. Значи гневът Божий е безстрастен. Той няма нищо общо с една от 8-те главни страсти – гнева. Гневът Божий – това е ревността на Бога за спасението на човешкия род, за всяка една човешка душа. Това е същия онзи гняв, за който св. Апостол Павел пише: гневете се, но не съгрешавайте. И за отрицателния гняв Светият апостол се изказва по друг начин: слънцето да ви не залязва гневни. Защо Господ и чрез своите ангели излива чашите със своите порази върху човешкия род? С една единствена цел – народите да се покаят. Господ милее за спасението на всяка една човешка душа. Остатъка да се покае. Дори в тези последни предантихристови и антихристови времена. И чух от храма висок глас да казва на 7-те ангели: идете, излейте на земята 7 чаши с гнева Божий. Първите 4 чаши на Божия гняв са предназначени за приелите печата на Антихриста, на зверопоклонниците, а вторите 3 са предназначени за неговата престолнина и за неговата държава. И чух от храма, от небесната скиния, от царството небесно, от тържествуващата църква, висок глас, гласът на Бога, да казва на 7-те ангели, на които Той е дал власт над природните стихии, над водата, над въздуха, над земята, над земетресенията, над наводненията, над засушаванията: идете, излейте на земята 7-те чаши с гнева Божий. Да, Бог е дълготърпелив, но има един момент, когато ако Божието дълготърпение продължи, тогава то се превръща един вид в толериране на злото по света. И тогава чашата на Божието дълготърпение прелива, както над света, така над народите, така и над всеки отделен човек. Отиде първият ангел, те изля на земята своята чаша. И по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Това Божие наказание прилича на шестото наказание над египетският фараон, над египтяните, когато те не се съгласиха да пуснат израелският народ да принесе жертва на своя Бог в пустинята. Порази, порази, порази. В цялата тази глава се говори за порази, за Божии наказания. Как да ги избегнем ние, маломощните човеци? Светата православна църква ни я дава една чудесна рецепта за избавянето от тези порази.

Само, че едното опазване на Святата православна вяра ще бъде велик подвиг и надежно средство за спасение дори и на най-големите грешници. Само православната църква, покаянието е действено. Само в православната църква причастието е действено. Но причастието след изповед, а не както учат западни модернисти, за съжаление, и православни в кавички модернисти, че причастие може да се взима и без покаяние, и без изповед, и без пост. Едно такова причастяване радва бесовете. И едно такова причастяване нанася както на тялото, така и на душата големи поражения, големи болести и смърт. Православие, покаяние, причастие. Ето е рецептата за оцеляване в този многотруден живот. Да, Светото православие, това е всичко, което учи и е прегърнала Светата православна църква, светите отци. Да, покаяние, как да се каем. Светител Игнатий Брънченинов ни е посочил едно великолепно правило за покаяние. И ако ние се стремим да го изпълняваме, колко леко ще стане на душите и на сърцата ни. Той препоръчва всеки ден да правим по 20 земни поклони, придружени с Исусовата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. След това 20 поясни поклони с същата молитва. След тях 10 земни поклони с молитвичката Пресвета Богородице Спаси нас, или с молитвата Богородице Дево. След това 10 поясни поклони с същата молитва. След това 5 земни поклони към ангела Пазител с молитвичката: Свети ангеле Пазителю, моли Бога за нас. И 5 поясни поклони с същата молитва. И накрая 5 земни поклони с молитвата: Всички свети, молете Бога за нас. И 5 поясни поклони с същата молитва. Правило, което трае около 10 минути. Които не могат да правят земни поклони, нека да правят поясни. Ето, това е едно средство да се каем всеки ден за греховете си, да смъртния час да не ни завари неподготвени, неразкаяни, а с покаяние на уста и на сърце и с надежда за спасение. Отиде първият ангел, те изля на земята своята чаша и по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, на иконата му, на статуята му. Появиха се лоши и люти струпеи. Свети Андрей Кесарийски тълкува този втори стих така. Това е сърдечната скръб. Тези струпеи, това е сърдечната скръб, която ще обземе антихристовите поклонници заради тяхното отстъпление от Господа Иисуса Христа. Това са още новите болести, пред които медицината ще бъде безсилна. Нито да ги диагностицира, нито да ги лекува. И наистина, колко често вече се случва да чуем такива разкази. Болен съм, изнемощял съм, не мога да стана. Направих си всякакви изследвания. Лекарите ми казаха, нищо няма, всички изследвания са положителни. А човекът
вехне, а човекът гасне с

0: Всеки един изминал ден и час. Това са новите страшни болести. Това са още болестите, причинявани от бесовете чрез своите адепти, магиосници, окултисти, екстрасенси, срещу които може да се пребори единствено светото причастие. Вторият ангел изля своята чаша в морето и то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Под море тук се разбира животът, светът. И сега поетите казват житейското море. И то стана на кръв, в смисъл, че животът, светът през последните години от съществуването си ще бъдат изпълнени с войни между народите, с междуособици вътре в самите народи. Както пророкува и самия Господ Исус Христос, че ще възстане народ против народ и царство против царство. И то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Това, разбира се, е намек за тоталното замърсяване на морските, на океанските, на речните води, когато те отровени от различните химикали, от различните производства, стават кърваво-червени или просто придобиват всички цветове на дъгата. Третият ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: праведен си Господи, който си, който си бил и който си свят, задето тъй си отсъдил. Свети Андрей Кесарийски, тълкувайки този стих, пише: от тук става ясно, че Господ Бог е дал на ангелите власт над земните стихии. И ето тук ние четем за ангела на водите. Също така има ангел на въздуха. Също така има ангел на земята. И така нататък, и така нататък. Чрез чието ангели въздухът става благоприятен, земята става плодородна, водите чисти, и обратно, заради греховете на човеците, въздухът става нечист, отровен, радиоактивен, водата също, земята също. След това чух ангел на водите да казва: праведен си Господи, който си, който си бил и който си свят, задето тъй си отсъдил. Отсъдил си да милваш и милваш човеците. Отсъдил си да накажеш човеците и народите и наказваш народите и човеците. Каква милост велика Божия има и в наказанията Божии, стига човек да не се прогневи, стига човек да не възроптае, а да ги приеме като спасително, наказателно средство за изправление, така както любещият родител наказва непослушните си деца, когато е черпил всички други мерки. След това чух на ангела на водите да казва: праведен си Господи, който си, който си бил и който си свят, Йехова, вечно съществуващи Боже, задето тъй си отсъдил. Този стих ни получава към благоволение, към Святата Божия воля, към пълно послушание на Святата Божия воля, дори тогава, когато не я разбираме напълно. Дори тогава, когато тази воля и този Божий промисъл не се побира в тесните граници на нашия човешки разум. Понеже те, Антихриста и неговите поклонници, и неговите помощници, и неговите адепти, понеже те проляха кръв на светия и пророци, и ти им даде кръв да пият, заслужават това според евангелското слово, че всички, които се залавят с нож, от нож и ще погинат. И в житията на светиите има хиляди и хиляди примери, които са засвидетелствали истинността на тези евангелски думи. Например, да вземем житието на първият български мъченик за християнската вяра, свети княз Боян Енравота, осъден на посичане на смърт от своя брат, нечестивият Маламир, на когото свети Боян предрекал, че скоро след неговата смърт и той ще бъде наказан по същият начин от справедливият Бог, което и става. И чух друг да говори от жертвеника: да, Господи Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди. От жертвеник тук се разбира самият Христос Господ, разбират се и светите ангели. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. Свети Андрей Кесарийски е категоричен, че този стих трябва да се разбира най-напред в буквалния му, в прекият му смисъл. Но последните времена нетърпими жеги ще обхванат земното кълбо, всички страни. Тогава ще настъпи това глобално затопляне, за което и сега се вдига тревога. Тогава ще започнат да се топят арктическите ледове. Тогава ще започнат тези слънчеви изригвания и слънцето от многохиляден приятел на човешкия род ще стане негов враг, и не само слънцето, но и цялото Божие творение. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. Но те ще се обърнат и за помощ към Бога, но тези човеци ще се разкаят и за греховете си. Не! Напротив, те още повече ще се ужесточат против Бога Господа. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да му въздадат слава. Антихристовите поклонници, народът на Антихриста ще бъде много по-лош и беззаконен, отколкото старият Израел, защото старият Израел, когато търпеше Божите наказания, се покаяваше и Господ го помилваше. Но какво говоря? Антихристовият народ ще бъде много по-лош от древните езически народи, защото езическа Ниневия, когато свети пророк Иона проповядва покаяние за този народ, заплашвайки го със скорощото му разрушаване, ниневийци се покаяха. Дори царят се покая и сне своята багреница и се облече в вретище, и Господ помилва този град. Но това няма да стане с народа на Антихриста през последните години и времена. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка. Под престола на звяра се разбира неговият престолен град, неговата престолина, неговата държава. И царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка, но болка не покаяна болка за греховете си, а от болка на ужесточение, на все по-голямо ужесточение срещу справедливият Божий гняв. и похулиха небестият Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Когато богохулникът хули Бога, това не му става по-леко, не му става по-лесно, напротив. Става му още по-тежко, но това вече е едно демонизиране на човешката личност, срещу която вече не може да помогне никакво лечебно средство. И похулиха небестия Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Така и грешниците в ада не се разкаят за делата си и по същият начин роптаят и хулят Бога. В адските мъки, адските мъки не са дадени по необходимост, нито за удовлетворяване на Божият съд и на Божията правда. Дяволът, адските мъки са желание на грехопадналата човешка душа, свободен избор на човека. Естествено е, че човек, ако цял живот е служил на дявола, ако цял живот е избирал дявола между Бога и ангелите и доброто, естествено, че след своята земна кончина ще отиде при господаря, на който е служил през целият си живот.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 16-та глава на Откровението, написано по вдъхновение с виши от свети Йоан Богослов, се разказва за изливането на 7-те чаши, пълни с гневът Божий. Гневът Божий, за който свети Йоан Касиян се изказва така. Когато четем за гнева или за яростта Божия, трябва да ги разбираме не човекообразно, т.е. подобно на човешкото възмущение, а достойно за Бога, който е чужд на всяко възмущение. Именно така трябва да разбираме, че Той е съдия и отмъстител за всичко неправедно, което се извършва в света, и като се страхуваме от означаваното под тези думи въздаяние за греховете ни, нека се боим да вършим каквото и да било против Неговата воля. Значи гневът Божий е безстрастен. Той няма нищо общо с една от 8-те главни страсти – гнева. Гневът Божий – това е ревността на Бога за спасението на човешкия род, за всяка една човешка душа. Това е същия онзи гняв, за който св. Апостол Павел пише: «Гневете се, но не съгрешавайте». И за отрицателния гняв Светият апостол се изказва по друг начин. Слънцето да ви не залязва гневни. Защо Господ и чрез своите ангели излива чашите със своите порази върху човешкия род? С една единствена цел – народите да се покаят. Господ милее за спасението на всяка една човешка душа. Остатъка да се покае. Дори в тези последни предантихристови и антихристови времена. И чух от храма висок глас да казва на 7-те ангели: идете и излейте на земята 7 чаши с гнева Божий. Първите 4 чаши на Божия гняв са предназначени за приелите печата на антихриста, на зверопоклонниците, а вторите 3 са предназначени за неговата престолнина и за неговата държава. И чух от храма, от небесната скиния, от царството небесно, от тържествуващата църква, висок глас, гласът на Бога, да казва на 7-те ангели, на които Той е дал власт над природните стихии, над водата, над въздуха, над земята, над земетресенията, над наводненията, над засушаванията: идете и излейте на земята 7-те чаши с гнева Божий. Да, Бог е дълготърпелив, но има един момент, когато ако Божието дълготърпение продължи, тогава то се превръща един вид в толериране на злото по света. И тогава чашата на Божието дълготърпение прелива, както над света, така над народите, така и над всеки отделен човек. Отиде, първият ангел те изля на земята своята чаша. И по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Това Божие наказание прилича на шестото наказание над египетският фараон, над египтяните, когато те не се съгласиха да пуснат израелският народ да принесе жертва на своя Бог в пустинята. Порази, порази, порази. В цялата тази глава се говори за порази, за Божии наказания. Как да ги избегнем ние, маломощните човеци? Светата православна църква ни я дава една чудесна рецепта за, за избавянето от тези порази. И ако ние я изпълниме, нито една от тези порази няма да ни настигне. И това е православието, това е покаянието, това е причастието. Три чудни думи, които започват с П. Това е православието, това е покаянието, това е причастието. В последните времена отстъплението ще бъде толкова голямо, че едното опазване на Светата православна вяра ще бъде велик подвиг и надежно средство за спасение, дори и на най-големите грешници. Само православната църква, покаянието е действено. Само в православната църква причастието е действено. Но причастието след изповед, а не както учат западни модернисти, за съжаление, и православни в кавички модернисти, че причастие може да се взима и без покаяние, и без изповед, и без пост. Едно такова причастяване радва бесовете. И едно такова причастяване нанася както на тялото, така и на душата големи поражения, големи болести и смърт. Православие, покаяние, причастие. Ето я рецептата за оцеляване в този многотруден живот. Да, Светото православие, това е всичко, което учи и е прегърнала Светата православна църква, светите отци. Да, покаяние, как да се каем. Светител Игнатий Брънченинов ни е посочил едно великолепно правило за покаяние. И ако ние се стремим да го изпълняваме, колко леко ще стане на душите и на сърцата ни. Той препоръчва всеки ден да правим по 20 земни поклони, придружени с Исусовата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. След това 20 поясни поклони с същата молитва. След тях 10 земни поклони с молитвичката Пресвета Богородице Спаси нас, или с молитвата Богородице Дево. След това 10 поясни поклони с същата молитва. След това 5 земни поклони към ангела Пазител с молитвичката: Свети ангеле Пазителю, моли Бога за нас. И 5 поясни поклони с същата молитва. И накрая 5 земни поклони с молитвата: Всички свети, молете Бога за нас. И 5 поясни поклони с същата молитва. Правило, което трае около 10 минути. Които не могат да правят земни поклони, нека да правят поясни. Ето, това е едно средство да се каем всеки ден за греховете си, да смъртния час да не ни завари неподготвени, неразкаяни, а с покаяние на уста и на сърце и с надежда за спасение. Отиде първият ангел, те изля на земята своята чаша и по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, на иконата му, на статуята му. Появиха се лоши и люти струпеи. Свети Андрей Кесарийски тълкува този втори стих така: това е сърдечната скръб тези струпи, това е сърдечната скръб, която ще обземе антихристовите поклонници заради тяхното отстъпление от Господа Иисуса Христа. Това са още новите болести, пред които медицината ще бъде безсилна. Нито да ги диагностицира, нито да ги лекува. И наистина, колко често вече се случва да чуем такива разкази. Болен съм, изнемощял съм, не мога да стана. Направих си всякакви изследвания. Лекарите ми казаха, нищо няма, всички изследвания са положителни. А човекът вехне, а човекът гасне със всеки един изминал ден и час. Това са новите страшни болести. Това са още болестите, причинявани от бесовете чрез своите адепти, магиосници, окултисти, екстрасенси, срещу които може да се пребори единствено светото причастие. Вторият ангел изля своята чаша в морето и то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Под море тук се разбира животът, светът. И сега поетите казват житейското море. И то стана на кръв, в смисъл, че животът, светът през последните години от съществуването си ще бъдат изпълнени с войни между народите, с междуособици вътре в самите народи. Както пророкува и самия Господ Исус Христос, че ще възстане народ против народ и царство против царство. И то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Това, разбира се, е намек за тоталното замърсяване на морските, на океанските, на речните води, когато те отровени от различните химикали, от различните производства, стават кърваво червени или просто

стихии. И ето тук ние четем за ангела на водите. Също така има ангел на въздуха. Също така има ангел на земята. И така нататък, и така нататък. Чрез чието ангели въздухът става благоприятен, земята става плодородна, водите чисти и обратно заради греховете на човеците въздухът става нечист, отровен, радиоактивен, водата също, земята също. След това чух ангел на водите да казва: праведен си Господи, който си, който си бил и който си свят, задето тъй си отсъдил. Отсъдил си да умилваш и милваш човеците. Отсъдил си да накажеш човеците, народите и наказваш народите и човеците. Каква милост велика Божия има и в наказанията Божии, стига човек да не се прогневи, стига човек да не възроптае, а да ги приеме като спасително, наказателно средство за изправление, така както любещият родител наказва непослушните си деца, когато е изчерпил всички други мерки. След това чух на ангела на водите да казва: праведен си Господи, който си, който си бил и който си свят, Йехова, вечно съществуващи Боже, задето тъй си отсъдил. Този стих ни получава към благоволение, към Святата Божия воля, към пълно послушание на Святата Божия воля, дори тогава, когато не я разбираме напълно, дори тогава, когато тази воля и този Божий промисъл не се побира в тесните граници на нашия човешки разум. Понеже те, антихриста и неговите поклонници, и неговите помощници, и неговите адепти, понеже те проляха кръв на светия и пророци и ти им даде кръв да пият, заслужават това според евангелското слово, че всички, които се залавят с нож от нож и ще погинат. И в житията на светиите има хиляди и хиляди примери, които са засвидетелствали истинността на тези евангелски думи. Например, да вземе житието на първият български мъченик за християнската вяра, свети княз Боян Енравота, осъден на посичане на смърт от своя брат, нечестият Маламир, на когото свети Боян предрекал, че скоро след неговата смърт и той ще бъде наказан по същият начин от справедливият Бог, което и става. И чух друг да говори от жертвеника: да, Господи Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди. От жертвеник тук се разбира самият Христос Господ, разбират се и светите ангели. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. Свети Андрей Кесарийски е категоричен, че този стих трябва да се разбира най-напред в буквалния му, в прекият му смисъл. В последните времена нетърпими жеги ще обхванат земното кълбо, всички страни. Тогава ще настъпи това глобално затопляне, за което и сега се вдига тревога. Тогава ще започнат да се топят арктическите ледове. Тогава ще започнат тези слънчеви изригвания и слънцето от многохиляден приятел на човешкия род ще стане негов враг, и не само слънцето, но и цялото Божие творение. Четвъртият ангел изда

0: чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. Но те ще се обърнат и за помощ към Бога, но тези човеци ще се разкаят и за греховете си. Не! Напротив, те още повече ще се ужесточат против Бога Господа. И силна жега опали човеците. А те похулиха името на Бога, който имаше власт над тия порази и се не покаяха да му въздадат слава. Антихристовите поклонници, народът на Антихриста ще бъде много по-лош и беззаконен, отколкото старият Израел, защото старият Израел, когато търпеше Божите наказания, се покаяваше и Господ го помилваше. Но какво говоря? Антихристовият народ ще бъде много по-лош от древните езически народи, защото езическа Ниневия, когато свети пророк Иона проповядва покаяние за този народ, заплашвайки го със скорощото му разрушаване, ниневийци се покаяха. Дори царят се покая и сне своята багреница и се облече в вретище и Господ помилва този град. Но това няма да стане с народа на Антихриста през последните години и времена. Петият ангел изда чашата си върху престола на звяра и царството на тоя се помрачи и човеците прехапваха езика си от болка. Под престола на звяра се разбира неговият престолен град, неговата престолина, неговата държава. И царството на тоя се помрачи и човеците прехапваха езика си от болка, но болка не покаяна болка за греховете си, а от болка на ужесточение, на все по-голямо ужесточение срещу справедливият Божий гняв. И похулиха небестият Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Когато богохулникът хули Бога, това не му става по-леко, не му става по-лесно, напротив. Става му още по-тежко, но това вече е едно демонизиране на човешката личност, срещу която вече не може да помогне никакво лечебно средство. И похулиха небестия Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Така и грешниците в ада не се разкаят за делата си и по същият начин роптаят и хулят Бога. В адските мъки, не са дадени по необходимост, нито за удовлетворяване на Божият съд и на Божията правда. Дяволът, адските мъки са желание на грехопадналата човешка душа, свободен избор на човека. Естествено е, че човек, ако цял живот е служил на дявола, ако цял живот е избирал дявола между Бога и ангелите и доброто, естествено, че след своята земна кончина ще отиде при господаря, на който е служил през целият си живот.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!